Donald Trump kan bas kun ag nota bu gedna igen grand jury de da sa Miami nishtum nun nisho shab jitin yun yana nago zaga yu haji shid bas kun ag non ayu gaw kini aga gwisgo jitu de kim sin higin tlaj ag awch yn dweithag si chwa yw chaw abdimi shwyd a'n marela go Trump's ay wyds ni gaisyn gadeir ayu gini agi bo da mwg jish bi tamu chan yag am sin higin hoj na shgwad stai tagnish ag awch yn dweithag nish gwa dweith chwa yw jaji hw abdimi ag wun yn hizgon higin speech nwch ag eisgad hw'n da hw'n dach